0: Enetei Braye Gina Empire Bumi Israel Yesu Christo di Muse Dia ya enfum sobia Ever de Fatye Ewa Yesu Christo Dimo Say ya kasemu enfum suo Adrinimu enfum suo Akumemu kasemu Anamu otuomu Ever de Fatye mu wa Yesu Christo Dimo Dia me kai ani ni amen kai Ever de Fatye me Ewa Yesu Christo Dimo Mene me yire ani yemba Fayefun suobia cheye Mene minu anumini yemba Fayefun suobia cheye Ewa Yesu Christo Dimo Dia janu mwa ya woni ho Ayabe tomu no so Ewa de Fatye Ewa Yesu Dimo Ewa de Fatye Ewa Yesu Dimo Pastor Kase Rade Ene anatwi Braye jina paibo mwi Ene anopayi Braye jina paibo mwi Elwadi wasem se Enya tu meso Enya wade so Enya uhom enebe ye Tiye srewe yesu kiso di mu se Ewade o mkokon Buwe ye wa mpaibo mwi Buwe ye wa ye mpaibo mwi Dibwa ye wo yem pai bom. Sheyen di wo yem pai bom. Ewa Yesu Kristo dimo. Ena deya. Bre jina pai bomi. En pai ba wo den. Emra yen so.
1: Asempa FM.
0: Wo kukwa wo den. Emra yen so. En pai ba wo den. Emra yen so. Wo kukwa wo den. Emra yen so. Ewa Yesu dimo. Ma onesu ne bon pai. Ma onesu ne bon pai. Man, this is a bomb pipe.

0: ase na wate adoye ase na uyi uyem akwa kwa ya adoye ebi ya mpaboa ebi ya sika ebi ya aduane ebi ya mpo ya atade na wode kwa ya unu ya adoye na wafa saadi ya nadi ya sowieti yao ebra unu ya ne kwa ware ukura na ujise mkunya ukura na oprapra wana unu ya aduane emi ya de ya ne huwa ya fro udi ya drusua opesa oseno wudu siya wasa stubborn spirit no ho
1: yes
0: adipe bi opesa onu kwa ne kwa manu
1: yes
0: obisi ya mompa ya